formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

Skal de snakke os om Wonder Wild, som er selv med dagen efter dagen derpå fra 1988, lige før den, og videre til Glenn Frey og The Heat Is On. No Doubt, It's My Life, skal vi også have fingre i.

0: Sangen hedder kort og godt Torn. Her var Natalie på Radio Alfa. Det bliver Madonna, som tager os med tilbage til 80'erne efter reklamerne. Lige nu opfylder jeg et ønske, og det er Ricky, som har skrevet på sms'en 2075111. Også et 80'er ønske for øvrigt. Her er Paul Hardcastle på opfordring. Sangen hedder kort og godt 19.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.